sehingga 31 Mac lalu sebagai satu inisiatif bagi memperkukuh budaya transaksi tanpa tunai dalam kalangan masyarakat negeri Perlis. Pelaksanaan kempen ini bertujuan meningkatkan kesedaran rakyat serta menggalakkan penggunaan platform pembayaran digital dan atas talian bagi semua urusan di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perlis selaras dengan aspirasi Pelan Digital Perlis yang menekankan pendigitalan perkhidmatan melibatkan rakyat, kerajaan dan sektor swasta. Kempen tahun ini menerima sambutan amat menggalakkan dengan sebanyak 42,947 penyertaan melibatkan transaksi melebihi 13 juta ringgit melalui pembayaran cukai tanah dan perkhidmatan secara tanpa tunai, sekaligus menunjukkan peningkatan ketara berbanding 23,388 penyertaan pada tahun 2023. Seramai 40 orang mahasiswa di bawah Jabatan Hal Ehwal Pelajar JHEPA Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Sheikh Sirajuddin Uni Siraj menyertai program Next Gen Biz Mara 2026 Peringkat Negeri Perlis yang berlangsung di Dewan Kecemerlangan Universiti Malaysia Perlis UNIMAT. Kumpulan pelajar Uni Siraj merupakan sebahagian daripada kira-kira 500 pelajar IPT sekitar Perlis yang hadir bagi merebut peluang keemasan ini. Sebagai persediaan awal mencetus minat keusahawanan dan peluang pembangunan usahawan muda serta memberi pendedahan meluas mengenai dunia perniagaan. Program ini dapat padat dengan pengisian ilmu industri melalui slot forum Ikon Usahawan Berjaya, sesi Power Talk bersama pengarah urusan Bismillah Nur Sharmila Jirin serta sesi Next Gen Leaders Talk oleh Ketua Pengarah MARA Dato' Zulfikri Osman yang mengupas strategi daya tahan generasi muda dalam mendepani cabaran kerjaya di masa hadapan. Sekian berita yang disunting oleh Wan Wazli Wanci. Saudara, perbaiki diri anda tetapi jangan jatuhkan orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Olimpiade PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Semen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan semen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mempemilik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak tinggi mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan diesel ni. Sangat membantu lah. Macam duk buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel lah. Diesel macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan yang menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
0: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Leburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Leburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Leshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam, manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, terus mendengarkan 102.9 MHz Polis FM Serasi dengan ku. Masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Tuan Haji Zaharin Haris, iaitu Setiausaha Sulit kepada Duli Yang Terhormat Mulia Raja Muda, Pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Berbicara kita tentang Malam Kilauan Cahaya untuk seluruh, bukan sahaja rakyat negeri Perlis, bahkan rakyat Malaysia, semua boleh hadir ke Malam Kilauan Cahaya ni kerana anda diberi peluang untuk melangkah masuk ke dalam yang sebelum ini setiap hari dijadikan kawasan larangan, memang kawasan keselamatan yang bertahap tinggi kan. Jadi bukan senang untuk kita melangkah masuk. Bila kita melangkah masuk tu, kita ingatkan sekali lagi pada anda, melangkah masuklah sebagai warga yang berdisiplin, dengan pakaian yang cantik, yang elok, yang sesuai untuk kita masuk ke dalam Istana Diraja. Baik, kalau tadi Tuan Haji cakap pasal apa, jalan tutup daripada bunga mas tu, balik bunga mas tu sampai ke lah traffic light
1: Masjid Negeri.
0: So di mana kawasan nak parkir kenderaan ni Tuan Haji?
1: Okay, kita mungkin ramai juga yang tertanya kat mana nak parking apa.
0: Sebab
1: semua
0: sepanjang jalan tu dah
1: sepanjang kan? Jalan tu kita dah tutup dah untuk ni. Jadi kepada semua pengunjung-pengunjung yang nak datang ke Malam Kilauan Cahaya Istana Arau ni, kita ada sediakan beberapa tempat parkir lah. Okay, dan kita sediakan juga kenderaan untuk shuttle. Untuk shuttle masuk, hasil kerjasama daripada jabatan juga agensi di tempat kita ni. Okay, kalau di sebelah kita bahagi kepada dua side lah. Satu side daripada Kangak, yang mana mai daripada Kangang apa semua ni, kita akan sediakan parking dekat kawasan Dewan Civik Arau. Dewan Civik Arau dan juga Sekolah Menengah Agama Al-Madrasah Al-Alawiyah Al-Diniyah Arau, Ma'at dekat Arau tu. Jadi dua kawasan ni kita open untuk parking. So memang kita tengok, kalau tengok traffic light tu, kita dah tutup jalan, tapi Dewan Civik ni ke depan sikit. Jadi siapa yang lalu kat situ tu kena bagi tahu dekat polis. Kena bagi tahu dekat polis petugas tu, saya nak pi Malam Kilauan Cahaya, nak pi Istana Arau untuk Malam Kilauan Cahaya. Jadi polis akan benarkan untuk dia masuk ke selekoh ke Dewan Civik itulah untuk masuk parking kat situ. So daripada situ pula, siapa-siapa yang parking dekat Sekolah Menengah Agama Arau dengan Dewan Civik Arau ni, kita sediakan shuttle bus daripada My Bus. Bus kecil warna pink tu. Dan daripada My Bus juga, kita ada sediakan bus yang besar. Dia ada 4 biji. 4 biji ni dia akan pusing. Daripada Dewan Civik Arau ni, dia pusing sampai depan istana. Lepas tu dia U-turn balik, dia pusing. So siapa-siapa yang parking dekat situ boleh tunggu My Bus, naik bus, lepas tu pusing pergi depan Istana Arau, masuk kawasan istana. Nak balik pun sama, dia akan berhenti kat depan istana tu, naik bus tu, patah balik ke Dewan Civik. Kalau kata rasa nak exercise sikit, jalan kaki lah. Tapi bila jalan kaki ni, orang kata berasa juga lah.
0: Berasa
1: daripada Dewan Civik.
0: Kalau Dewan Civik tu berasa
1: tambah pula. Kalau of course yang main ni selalunya bawa anak-anak kecil.
0: Betul.
1: Kita sarankan agar akan untuk naik shuttle bus tu lah. Itu satu side. Satu side lagi yang daripada mana, daripada Changlun ke, daripada highway apa, Kuala Perlis, daripada Arau, daripada Pau. Okay, daripada kawasan-kawasan ni pula, kita ada sediakan juga parking dekat Sekolah Kebangsaan Arau dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hussein Arau. Ini kita dua-dua sekolah ni kita dah dapat kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk kita buka dua-dua sekolah ni untuk parking. Jadi mungkin kata, takkan kami nak jalan daripada Sekolah Arau pergi sampai istana. Jangan risau, kita ada sediakan choleh. Choleh yang daripada kampung warna-warni Sebang Ramai Kuala Perlis tu, kita minta kerjasama kerjasama mereka ni untuk main dekat kawasan ni. Mereka akan pusing daripada Istana Arau tu, mereka pusing sampai flyover Arau.
0: Percuma tu, percuma.
1: Itu kena bayar. Sebab mereka ni usahawan.
0: Betul. Tanya tu nak pasti tu.
1: Jadi kita juga, jadi choleh ni kita ambil lebih kurang 20 biji lah. 20 biji ni, 20 buah ni choleh, dia akan pusing sepanjang kawasan Sekolah Arau tu, Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Hussein tu. Dia akan masuk juga dekat kawasan Simat. Mungkin ada yang nak parking. Jadi kawasan Simat ni kawasan terbuka lah, kawasan Simat, Pekan Lama Arau yang dekat pejabat pos tu, dekat Arau Berry tu. Lepas tu belakang Masjid Negeri, dekat apa, kawasan parking KTM tu. Jadi choleh ni akan pusing kat situ semua. Dia akan pusing sampai ke flyover Arau tu. Dia akan, siapa nak naik choleh kena tahan lah. Macam kita duduk tahan teksi, tahan bas ni. Kena tahan tahan. Bagi tu kata nak pergi Istana Arau, satu orang kita, dia letak RM2. untuk satu hala.
0: Satu hala. Okey.
1: Satu orang dua orang itu satu hala lah. Satu hala. Di hala. Lepas tu katalah 4 orang family ah bayarlah RM8. Depa ni pun kata orang usahawan cari makan juga. Faham. So kita bagi peluang. Depa mai tolong kita tapi kena bayar sendiri lah itu. Kalau shuttle bus yang tadi tu shuttle bus free. Tak payah bayar apa.
0: Shuttle bus tu free.
1: Rasa kalau kata rasa tak mau bayar kita kena pusing pi kat Dewan Civic naik shuttle bus ah. Tapi Cole ni menarik. Cole ni dia apa motor yang bawa macam beca tu dia ada lampu-lampu dia. Dia ada lampu hiasan dia. So dia bawa kita sampai ke Istana Harau. Tentu kalau nak balik pun nak patah balik tu. Pun sama jugalah naik Cole yang tu RM2 jugalah. Kalau tadi kita pi RM8 balik RM8 baru RM16. Jadi kat situ juga selain daripada kawasan parking ni kita ada jugalah dekat area depan apa kubong tu dekat area situ dekat masjid tu akan ada beberapa peniaga lah kita dapat kerjasama daripada jawatankuasa Kariah Masjid Negeri dan juga daripada Majlis Pembandaran Kangak bantu untuk kita atok peniaga a few peniaga.
0: Okay. Cuma saya nak tanya saja, bila sebut bab peniaga ni, peniaga-peniaga kita ni cekap dan cepat tau bila tengok program-program macam ni dia main stun. Kan jadi peringatan lah sebab ini adakah ianya dah berdaftar ke macam mana tu.
1: Depa ni kalau kita tengok peniaga-peniaga dia dekat kawasan luang tu peniaga ni diuruskan oleh Majlis Pembandaran Kangak. So of course depa ni berdaftar. Depa ni ada keseliaan Majlis Pembandaran Kangak. Lepas tu yang dalam masjid negeri ni pun kalau kita tengok tahun lepas ni pun jawatankuasa Kariah ni pun dia ambil apa orang kata ambil peluang lah untuk bagi ruang kepada peniaga-peniaga tempatan dalam masjid. Yang ni jawatankuasa Kariah Masjid Negeri sendiri yang uruskan. So jadi yang mana ada berkunjung tu kalau nak apa beli makanan ke ayam ke apa ke boleh beli kat situ lah. So kita tolong bantu semua ekonomi rakyat tempatan kat situ.
0: Jadi yang paling penting ni sekarang ni Tuan Haji, seperti yang kita tahulah istana ni bukan tempat sebarangan, taman larangan, taman yang penuh dengan orang kata apa daulat dan sebagainya kan. Jadi melangkah masuk ke taman istana di Raja Arau ni, jadi mungkin ada apa peringatan itu Haji untuk para hadirin atau sebarang larangan.
1: Kalau nak cerita bab larangan ni banyak. tapi kita cerita benda-benda yang penting lah.
0: Yang penting yang sesuai untuk
1: yang
0: orang
1: sesuai
0: nak
1: malam untuk tu lah. Orang yang nak berkunjung ke Malang Kilauan Cahaya ni. Jadi kita semalam pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perleh melalui arahan pengelola Bijaya Diraja kami Cik Redaudin Kamaruzaman telah mengeluarkan satu kenyataan media lah. Kenyataan media yang kita dah sebarkan malam tadi untuk dihebahkan kepada umum dan di sebalik kenyataan media tu juga ada sedikit lampiran peringatan. Dan antara peringatan ni of course pertamanya tentang pakaian. Pakaian ni kita orang kata pakaian ni kena kemas sopan lah. Dan pakaian yang bersesuaian bila nak masuk Istana Harau ni. Jadi kita tak mau sebarang pakaian yang mencolok mata. Kita nak kena jaga kesopanan dan suasana majlis ni. Kita tak mahu sebarang pakaian yang ketat-ketat terlalu seksi ke apa ke kan, sebab ialah kawasan istana kan, kawasan yang apa, sebab istana kami pun telah diiktirafkan sebagai kawasan larangan, tempat larangan. Betul. Jadi kena jaga betul-betul lah peraturan kat situ. Jadi kita nak mohon pengunjung hadirin yang datang ke Malang Kilauan Cahaya ni jangan memakai pakaian yang terlalu mencolok mata. Contoh macam skirt pendek. Skirt pendek, baju singlet tak ada lengan, seluar pendek ni. Kalau boleh janganlah. Memang kalau kita nampak tu minta maaf, kami akan dikawal oleh polis keselamatan sepanjang istana ni. Kita terpaksa tahan. Kita terpaksa tahan dan kita minta untuk tukar pakaian lah sebelum masuk. Bab kasut mungkin ada yang tanya. Nak masuk istana ni kena wajib pakai kasut ke? Kita galak kan pakai kasut. Tapi kalau dia pakai slipper tu kita tak halang lah.
0: Betul.
1: Tapi cuma yang memang tak boleh langsung ni skirt pendek, seluar pendek, singlet. Itu memang tak boleh.
0: Jadi bagi memudahkan untuk semua rakyat negeri Perlis ni, ada press ataupun ada keratan press yang telah pun dikeluarkan.
1: Betul.
0: Oleh pihak sana. Jadi anda boleh dapatkan ataupun melihat, membaca sendiri di media sosial yang ada untuk anda dapatkan sendiri tentang peringatan, syarat-syarat dan sebagainya yang telah pun diberikan oleh pihak istana. Jadi Tuan Haji, kehadiran orang ramai ke situ tadi bila Tuan Haji cerita pasal persembahan dan sebagainya, apakah hadiah yang boleh menarik perhatian untuk orang sampai ke Malang Kilauan Cahaya ni Tuan Haji?
1: Okey, benda-benda yang menarik perhatian ni lah. Benda-benda perhatian ni, of course, dari segi persembahan. Orang nak tengok persembahan kan. Lepas tu lampu-lampu hiasan. Nak masuk kawasan istana apa semua. Tapi yang paling istimewa ni, kita ada cabutan bertuah.
0: Itu nak tanya.
1: Jadi cabutan bertuah ni, antara benda yang hadiah yang kita sediakan ni, macam tahun lepas, TV. TV, smart TV 55 inci. Malam pertama ada TV, malam kedua ada TV. Ni kita punya grand prize.
0: Besar punya TV you
1: 55 kan? Inci. So kalau yang mana main tu, jangan risau. Sebab ada yang macam tahun lepas dia menang, tapi dia main dengan motor. Takkan dia nak usung TV tu atas motor. Jangan risau, kita boleh simpan.
0: Kita simpan.
1: Nanti boleh main hari apa kemudian lah. Hari Isnin ke, waktu pejabat, untuk ambil tuntut hadiah tu. Dan untuk makluman ni, cabutan bertuah ni kita buat melalui secara digital. Bukan kita kata cabut satu-satu-satu dah. Jadi pengunjung yang main ni, dekat pintu masuk ni, kita ada dua pintu masuk. Okay, gate A dan juga gate G. Ada dua gate je yang kita buka untuk masuk. Jadi dua-dua gate ni kita akan letak QR code. Jadi saya nak ingatkan pada pengunjung-pengunjung yang datang ni, jangan lupa scan QR code tu. Scan QR code tu, kena isi nama, nombor telefon, apa semua. Sebab di akhir segmen nanti, dalam pukul 11 suku ke 11.20 tu, sebelum kita tutup majlis, kita akan buat cabutan bertuah secara live. Kita ada skrin besar, dan skrin tu akan keluar semua nama. Siapa yang register scan QR tu, dia akan keluar nama kat situ. So skrin tu dia akan bergerak lah. Dia akan bergerak sampai kita tekan stop. Dia akan berhenti. Nama siapa naik, yang itulah yang akan menang. Bukan, tapi flow dia bukan kata kita panggil terus main ke depan. Kita tengok nama dia naik, kita akan hubungilah, dan kita akan minta dia tuntut dekat dekat pejabat. Kalau dia ada malam tu, dia boleh tuntut terus. On the spot dia boleh tuntut, kita boleh bagi terus. Kalau tak, kita akan call untuk dia ambil kemudian lah. Selain daripada TV ni, kita ada juga iPad. Dan adalah hadiah-hadiah sampingan yang lain, termasuk juga ada sponsor daripada Club Rock yang baru dibuat dekat Gua Kelam tu untuk 3 hari 2 malam. Satu voucher, satu voucher tu ada untuk 2 orang. Ni antara benda-benda yang kita akan buat cabutan bertuah nantilah.
0: Alhamdulillah, tu memang menarik tu. Memang menarik sangat. Jadi siapa yang rasa dia berbelah bagi tu, satu-satu kerugian untuk dia. Jangan berbelah bagi langsung. Terus ke malam Kilauan Cahaya tu.
1: Kena mai, kalau boleh tunggulah sampai habis untuk cabutan bertuah, nak tengok habis. Dapat tak dapat kan.
0: Betul. Jadi Tuan Haji, kita dah pun sampai ke penghujung. Jadi harapan Tuan Haji, pesanan Tuan Haji atau kepada kita, tahu dah memang kehadiran tu melangkau ribuan orang itu, Haji. Apa pesanan pada semua yang bakal hadir?
1: Kalau kita tengok rekod tahun lepas, kita cecah sampai 31,000 pengunjung lah.
0: Betul.
1: 31,000 pengunjung. Jadi kita berharap orang-orang yang hadir berkunjung ni, kita jemput semua, kita buka dan ikut peraturan lah, ikut peraturan yang ditetapkan seperti pakaian. Dan yang paling mustahak yang saya nak ingatkan juga, kawasan istana ni adalah kawasan larangan rokok. Termasuklah rokok elektronik dan juga vape. Selain daripada tu, sampah-sampah ni jangan buang merata lah.
0: Itu penting.
1: Kita memang kat luar tu kita sediakan gerai-gerai jualan. Tapi makan dan minuman tak dibenarkan masuk dalam istana. Kena habis makan, habis minum, baru buang kat luar, baru boleh masuk. Jadi sampah-sampah apa semua tu kena buang tempat sepatutnya. Lepas tu kalau hujan, kan lah ni duk musim hujan kan, kita minta agar bawa payung ataupun baju hujan itu sendiri
0: penting,
1: lah.
0: Penting.
1: And just untuk standby. Jadi saya harapkan supaya program ni berjalan dengan lancar, InsyaAllah. Dan kita harap dapat kerjasama semua pihak dengan baik. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada semua lebih kurang 25 jabatan dan juga agensi kerajaan yang terlibat dalam menjayakan Malam Kilauan Cahaya ni. Dan kita berdoakan supaya cuaca pun elok lah hari
0: InsyaAllah,
1: tu. Itu harapan paling besar ni, cuaca kena elok lah. Sebab dia open kan. Jadi semoga dipermudahkan. Dan sekali lagi saya mewakili Pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perleh menjemput seluruh rakyat, tak kisahlah daripada Kedah ke Penang ke, yang mana balik berkampung, balik bercuti, mai ramai-ramai 23-24 hari bulan, 9.30 malam sampai 11.30 malam untuk ke Malam Kilauan Cahaya Istana Arau. Hashtag MKC26, upload gambar, jangan lupa letak hashtag MKC26.
0: Bila Tuan Haji cakap tu, saya pun rasa meremang, macam boleh, dah boleh bayangkan, sebab kita ada pengalaman, kita pernah duduk di situ kan. Jadi kita rasa seronok, keseronokan tu dah mula terasa dah. Okay, kita telefon bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Zaharin Haris, iaitu Setiausaha Sulit kepada Duli Yang Teramat Mulia Raja Buddha, Pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, bercakap tentang Malam Kilauan Cahaya. Sekali lagi terima kasih Tuan Haji. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi Tuan Haji. Jadi anda boleh datang terus ke Malam Kilauan Cahaya.

Perlis FM, Surasi denganku. Masih lagi bertemankan dengan Hana hari ini di dalam Hangat Lead dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Banyak yang akan Hana kongsikan pada hari ini. Dan sebentar lagi pada jam 11.15 minit pagi, kita akan bersama-sama dengan rancangan tajaan oleh Fame Distributor. Dan jangan ke mana-mana, tunggukan sehingga jam 11.15 minit pagi nanti. Kita akan bersama-sama dengan rancangan tajaan kita. Dan selepas ini Hana nak tunaikan permintaan lagu daripada Cik D kita. Salam di Jahana Moy, selamat pagi dan selamat ke udara di hari Khamis. Ya, terima kasih Cik D. DJ boleh layan lagu daripada Alpa tak? Nanti kita akan tunaikan permintaan Cik D ini. Dan semoga Cik D akan terhibur dengan lagu permintaan beliau selepas ini. Dan jangan mana, teruskan bersama dengan Plays FM, Serasi dengan ku. Jom kita layan daripada P. Ramli dan Saloma daripada Alpa. Jom layan.

0: Iya, kita dah sampai pun di segmen rancangan tajaan bersama dengan Film Distributor, dan kita pun dah ada di talian kita bersama dengan Saiful. Hello Saiful, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam.
0: Okey Saiful, boleh teruskan. Okey,
1: baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Perlis FM bersama saya Saiful daripada syarikat Film Distributor. Semoga anda semua, khususnya pendengar setia Radio Terengganu FM dan Radio Perlis FM, berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk hari ini ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk keluaran Film Distributor, yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar Perlis FM kan, yang sekarang ini tengah bercadang kan, tengah bercadang mungkin nak menukar filem yang lama kepada filem yang baru kan. Mungkin filem lama yang anda sedang gunakan sekarang ini dah rasa terlalu keras ataupun mungkin terlalu lembut kan, tak mampu nak bagi sokongan yang baik pada bahagian belakang, pada bahagian pinggang kan. Bila kita bangun pagi tu rasa tak selesa kan dekat bahagian belakang tu, mungkin disebabkan oleh filem lama anda tu dah tak mampu lagi nak bagi sokongan kan. Mungkin juga anda yang mendah tidur kan selama lebih kurang dalam tempoh 7 ke 8 jam sehari, tapi bila bangun pagi juga tetap lagi rasa tak selesa kan, rasa lengoh-lengoh sana sini kan dekat bahagian belakang kan. Jadi kami daripada Film Distributor nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Perlis FM, untuk anda mendapatkan filem yang lebih selesa, tidur yang lebih lena dengan harga yang betul dan juga dengan kata harga yang tak membebankan untuk anda semua. Di mana untuk hari ini kita nak bantu anda untuk dapatkan pilihan filem yang lebih selesa, iaitu kita nak tawarkan kepada anda, kita ada filem idaman. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, untuk filem idaman ini anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 019-928-2819. Ya, saya ulangi sekali lagi nombornya, 019-928-2819. Okey, baik, jadi tanpa membuat tu, kita nak terus pergi kepada promosi yang kita nak tawarkan kepada anda hari ini, iaitu kita ada filem idaman, yang mana untuk filem idaman ini adalah filem yang kita hasilkan khas menggunakan jenis kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa, yang mana bahan dalaman dalam filem idaman ini adalah jenis kompres foam yang telah dipadatkan. Maknanya dalam filem idaman ini dia tak ada spring, dia jenis foam yang lebih padat yang mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga untuk keselesaan pada bahagian belakang, yang mana untuk filem idaman ini tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana juga untuk filem idaman ini kita rekakan khas untuk anda, yang mana ia mampu untuk menampung berat sehingga 180 kg untuk dua orang. Ya, jadi kepada anda dan pasangan kan, yang mana contohnya memiliki gabungan berat tu kan untuk berdua sekitar 150 berdua ataupun mungkin 160, 170, di bawah kata 180 kg untuk berdua tu, anda masih lagi mampu untuk menggunakan filem idaman ini. Yang mana untuk filem idaman untuk hari ini kita datangkan kepada anda untuk promosi, kita ada untuk saiz kelamin queen yang berketebalan 8 inci tebal. Okey, yang mana untuk harga pasaran, harga biasa yang kita tawarkan untuk filem idaman saiz queen tebal 8 inci adalah harganya $999. Tapi untuk hari ini, kepada semua pendengar yang mana mendengarkan kita pada pagi ini, kita nak bagi anda potongan sebanyak RM300. Daripada apa? Daripada penolakan filem lama anda. Kan, jadi maknanya yang mana anda ada filem lama tu kan, tak tahu nak letak ke mana kan, anda boleh tolak ataupun trade in sahaja filem lama anda, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak filem lama, kita bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya Daripada harga asal tadi RM999, anda tolak tilam lama. Harga yang perlu anda bayar waktu tilam idaman ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM699 sahaja. Ya, pada harga RM699 pun anda dah boleh dapat satu tilam yang lebih selesa. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk menukar tilam yang lama, nak cuba untuk dapatkan tilam idaman ini, size queen tebal 8 inci pada harga RM699 sahaja, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulangi sekali lagi, 019-928-2819. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, untuk itu, kita berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.
0: Okay, baik Saiful, sebentar lagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasakan menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan. Pengalaman mendepani pandemi COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa. Jelas beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata, sebaliknya turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort tidak banyak berubah pagi tadi, iaitu seramai 338 orang daripada 121 keluarga berbanding 336 orang daripada 119 keluarga malam tadi. Kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagun. Menurut Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, jumlah kampung terjejas akibat banjir meningkat kepada 11 berbanding 10 semalam. Harga bahan api pesawat akan berada antara $120 dan $130 setong dalam tempoh setahun akan datang. Ia berdasarkan petunjuk semasa daripada Pasaran Hadapan. Presiden Malaysia Aviation Group, Kapten Nasruddin Abu Bakar berkata, harga bahan api berada pada kira-kira $100 setong sebelum ketegangan geopolitik mendorong harga setinggi $240 setong. Sebanyak 45 rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jong Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Menurut Air Kelantan Seri Berhad, AKSB, kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pematuhan yang dijalankan bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Pematuhan dan penguasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi meminimumkan isu air tidak berhasil kepada AKSB. Luar negara, Itali memanggil Duta Israel bagi menyuarakan bantahan terhadap pelayanan yang diberikan kepada aktivis global Sumo Flotilla yang ditahan secara paksa ketika menuju ke Gaza. Menurut agensi Anadolu, Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Duta Ricardo Guarguiglia telah memanggil Jonathan Pellet yang menyampaikan bantahan keras kerajaan Itali berhubung perkara itu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almagres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: לורן, אנא פרלי. השטג.
1: ידה.
0: גוונילה. נא. אונה. הנה הוא היה פה, אני מילי איתו. הנה כאילו עשה מותי אורן, גלו, הנה הוא היה פה.
2: Lah, pedih yang duk hingak-hingak sangat ni.
0: Aku bukan nak hingak sangat buka hang. Cubalah hang keluar tengok apa yang orang duk buat kat luar tu duk kongkang. Hang tu dah lah baru balik. Takkan hang duk dalam bilik tu je.
2: Yalah. Tu dia ramai yang orang duk kat luar tu. Pakat duk buat apa?
0: Itulah yang aku duk panggil mai tolong apa yang patut tu. Maklum hang nak buat kenuri esok ni.
2: Lah, nak tolong apa lagi? Ramai orang kat luar tu. Seganlah nak pi.
0: Segan. Tak kira lah, hang segan ke, hang tak segan ke, hang kena pi juga. Nanti mau hang kenuri nanti, tak ada siapa nak tolong hang.
2: Uish kok ni. Yalah, nak pi lah ni. Hei, cantik sungguh kampung aku ni. I love my kampung. Kampung balik bukit.
0: Cakap dengan siapa kawan ni?
2: Eh, Mak Long. Assalamualaikum, Mak Long. Apa abang?
3: Waalaikumsalam. Abang baik. Alhamdulillah. No, I know ke? Ingatkan siapa duk bercakap sorang-sorang. Lama tak keli. Bila balik, Mai?
2: Baru je balik kemarin. Mak Long buat kenuri apa ni? Nampak meriah gayanya.
3: Adalah kenuri sikit-sikit, kenuri kesyukuran. Cadangnya Mak Long nak buat lakso.
2: Sedapnya lakso. Ada apa-apa yang Aina boleh tolong tak?
3: Nak tolong? Aduh. Ni, kau pi rincik sat ulam lakso tu. Daun selom, timun, bawang. Sat lagi, mereka nak makan lakso. Kesemua tu kena rincik.
2: Ha? Rincik? Apa dia tu?
3: Rincik pun tak tahu ke? Baru belajar di Kuala Lumpur tu sampai tak tahu dah nak rincik tu apa. Eh.
0: Lorat anak perleh. Hashtag.
1: Ya dah.
0: Rincik bermaksud mencincang halus sama ada sayuran, daging dan sebagainya. Contohnya, kalau kita hidangkan laksa, mesti ada timun, bawang, cili. Kan kena dicincang atau dirincik tu. Baru sedap nak makan dengan laksa.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah, hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul

krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: dengar radio boleh.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah

Barokai, kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from excessing a cost of living, pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara terlangsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: Tapi ia akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan pasukan guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili, namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sihat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang dicelik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turki. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Dato' Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turki sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turki telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turki, antara Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam pada itu, Dato' Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia PNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis. Sambil menegaskan tabiat urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang Undang-Undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan. Namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap pada November ini adalah langkah berimpak tinggi Kerajaan Madani bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara. Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Qarazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kayla Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Leshana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

Dia bila sebut hunafa ni. Hunafa wa yuqi'a. Tu dia kena sebut. Kita buat waktu tu. Kemudian daripada sini.

0: Illa min ba'di ma ja'at humul bayyina. At humul bayyina.
1: Illa min ba'di ma ja'at humul bayyina.
0: Tahu tu punya kita berarti at juga tu. At. Dia ringan ya. Dia ringan. Dia main daripada bawah ni.
1: Dia kena bunyi.
0: Hamzah tu dia antara dia daripada istifal kan. Sebab tu dia ni. Jadi dia kena jelas ya. At humul bayyinah sebab dia jahar.
1: Okey.
0: So.
1: Wa ma.
0: Teruskan.
1: Wa ma. Umiru.

Okay, Maharaja bersama dengan Ramlah Ram ya. Selamat petang juga untuk Nawawi Cik lah di kalau tak silap saya di Sungai Petani dia ni. Nuraida Awang. Waalaikumsalam untuk Nuraida Awang. Selamat petang. Saudara, menerusi cerita orang Perlis hari ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perlis menyerbu sebuah premis tanpa lesen yang terletak di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Serbuan menerusi Optires 4.0 secara bersepadu menemui 1,290 kilogram tepung gandum dan menahan seorang lelaki warga tempatan berumur 52 tahun kerana berurus niaga barang kawalan tanpa lesen atau surat kebenaran bertulis daripada Pegawai Bekalan Malaysia. Menurut pengarah pejabat KPDN Negeri Perlis, Wahida Hassan, dalam kenyataannya serbuan hasil kerjasama pasukan polis marin wilayah utara selepas risikan dijalankan selama 2 minggu bagi mengesan aktiviti penyelewengan barang kawalan bersubsidi di negeri ini. Satu tindakan kes telah diambil di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 di mana kesemua tepung gandum berkenaan disita dengan nilai rampasan dianggarkan hampir RM3,000. Di mana kawan-kawan anda ketika ini? Teman-teman anda ketika ini? 6.25 minit petang, 102.9 MHz.

Lelaki, ada yang kawan-kawan sensitif, ada yang kawan-kawan menasihati kita, ada kawan-kawan yang nak menjahanamkan kita. Ikut kita, kita nak pilih yang mana satu kawan-kawan kita, yang mana satu sahabat kita. 6.31 minit petang. Bicara buat teman, Syidi 102.9.

Tari Merah di Ufuk Timur. Search di 102.9 MHz ya. Ni dekat-dekat nak masuk maghrib dah. Dulu zaman-zaman kita kanak-kanak dulu kan, maghrib ya, kita dah ada di rumah. Kalau tak sampai rumah, tengah belakang kena wap sedah. Dia punya pedih tak boleh buat bincang tau. Kadang-kadang mak duk tunggu tau depan tangga dengan ragih. Hampa tau ragih.

0: GSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrik, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janaria dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik, dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sempena hari wukuf ni.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup, kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sebenarnya kita nak ke Arafah perjalanan itu lancar.
5: Ya. Kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu sahaja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar puri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Song Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baharu berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chow Sohuyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julian Mayo, William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifuan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara bergu campuran centang G Tau Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Oh, Padang Melangit. Boleh ni kan, oh, tempat dia dahsyat-dahsyat. Wang besar, bunga mah, Padang Melangit. Jangan buat main tau. Rimba Cintaku, ya. 102.9. Oh, Munirah kata anak banyak macam tu lah.

0: Misi GSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Aktivis Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka berlepas dari Turki pada Sabtu dan tiba di tanah air pada Ahad. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan rakyat Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan rejim Israel hasil usaha diplomatik berterusan Kerajaan Malaysia bersama Turki. Kesemua mereka dipindahkan ke lapangan terbang Ramon sebelum berlepas ke Istanbul menaiki 3 penerbangan khas tajaan Kerajaan Turki.
1: Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut berlepas dari Tanah Haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Datuk Dr. Sani Arabi juga menegaskan misi GSF 2.0 berjaya mencapai matlamat apabila dapat membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan.
1: Insiden penahanan penculikan telah memicu kemarahan dan kecaman antarabangsa yang dizahirkan dalam bentuk kenyataan negara, saman serta aksi demonstrasi antaranya adalah di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Canada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotilla.
0: Susulan ugutan menerusi platform media sosial terhadap seorang aktivis Malaysia daripada misi GSF 2.0, SNCC mengambil langkah segera bagi memastikan keselamatan aktivis terbabit dan keluarganya terus dipantau. Dato' Dr. Sani Arabi mengesahkan ugutan tersebut dipercayai dilakukan terhadap aktivis Muhammad Haris Azrami atau Harox oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
2: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Katanya penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif. Sebaliknya, memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Cubaan menyeleweng minyak diesel bersubsidi berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak dalam serbuan di sebuah stor dan bengkel lori di kawasan perindustrian Kampung Aceh Sitiawan. Dalam operasi itu, seorang lelaki tempatan berusia 63 tahun dikesan sedang memindahkan cecair disyaki diesel dari sebuah lori ke tangki simpanan. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, pihaknya menyita 4,000 liter diesel bersama sebuah lori dan beberapa peralatan dengan nilai keseluruhan lebih RM80,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Kedah, seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kejadian letupan tong gas helium di tapak expo berhampiran sebuah pasar raya di Sungai Petani malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 2, Siti Nurafiza Mohd Noh berkata, letupan dipercayai melibatkan tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak bagi tujuan perniagaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun. Menurut beliau, operasi masih dijalankan dan jumlah mangsa cedera mungkin bertambah. Luar negara, Itali menggesa Kesatuan Eropah mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir susulan tindakannya menyiar video memaparkan aktivis flotila yang ditahan dalam keadaan melutut dengan tangan diikat dan dahi menyentuh tanah. Menteri Luar Itali Antonio Tahani menyifatkan tindakan terhadap aktivis yang dipintas di perairan antarabangsa itu sebagai pencabulan hak asasi manusia. Selain mendakwa, mereka turut mengalami gangguan dan penghinaan. Datuk Bandar Paris Emmanuel Gregor bercadang untuk memohon pemberian status warga kehormat kepada orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat, juga wartawan Palestin. Menurut pejabat Datuk Bandar, Paris memilih orang awam berbanding keganasan, undang-undang berbanding tindakan sewenang-wenangnya serta kehidupan berbanding kemusnahan. Gregor dijangka membentangkan cadangan itu kepada Majlis Paris pada Jun depan. Kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susulan tekanan bekalan bahan api dan peningkatan kos import sekaligus mencetuskan bantahan rakyat di beberapa kawasan. Harga petrol bagi tong 20 liter meningkat daripada RM29,500 kepada RM36,000. Beberapa jam selepas kenaikan itu berkuat kuasa, penduduk di wilayah pengeluar minyak Hadramaut mengadakan demonstrasi sebagai bantahan terhadap krisis bahan api, gangguan bekalan elektrik serta kemerosotan perkhidmatan awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu 10 hingga 16 Mei berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya. Agensi Penyakit Berjangkit CDA memaklumkan pihaknya sedang memantau peningkatan kes itu ketika purata kemasukan harian ke hospital turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes dengan satu kes harian dirawat di unit rawatan rapi. Menurut CDA, hospital awam akut mampu mengurus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan, 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Dua daripadanya layak secara automatik selepas meraih pingat emas pada kejohanan angkat berat Commonwealth 2025 di Ahmadabad. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dalam temasya itu berdasarkan prestasi semasa atlet negara yang semakin konsisten pada peringkat antarabangsa. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Santun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Arati dalam rancangan Tamadun Islam. Kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau merupakan putera kepada Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Aiman. Kerana kedudukan kedua ibu bapanya sangat dekat di hati Nabi, Usamah digelar sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang bermaksud kekasih, anak kepada sang kekasih. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar 7 tahun sebelum hijrah. Usamah membesar dalam suasana yang sangat akrab dengan Rasulullah. Malah baginda sering mendudukkan Usamah di atas satu peha dan Hasan bin Ali di atas satu peha yang lain sambil berdoa, "Ya Allah, cintailah mereka berdua kerana aku mencintai mereka." Meskipun bertubuh kecil dan berkulit gelap, Usamah memiliki jiwa pahlawan yang besar. Sejak kecil, beliau sangat bersemangat untuk menyertai peperangan. Pada Perang Uhud, beliau ditolak oleh Nabi kerana usianya masih terlalu muda. Namun, beliau terus berusaha sehingga akhirnya dibenarkan menyertai Perang Khandaq. Salah satu peristiwa penting dalam hidupnya adalah semasa Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, beliau menyaksikan bapanya, Zaid bin Harithah, gugur syahid sebagai panglima pertama. Tragedi ini tidak melemahkan semangatnya, malah menguatkan azamnya untuk terus berjuang membela Islam. Sumbangan paling ikonik Usamah bin Zaid dalam sejarah tamadun Islam adalah perlantikannya sebagai panglima besar tentera Islam untuk menghadapi Empayar Rom di Syam. Apa yang luar biasa ialah faktor usia. Beliau dilantik oleh Rasulullah ketika baru berusia sekitar 18 tahun. Di bawah kepimpinannya, terdapat sahabat-sahabat utama yang jauh lebih berpengalaman, lebih berusia seperti Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Walaupun pelantikan ini pada mulanya menimbulkan keraguan dalam kalangan segelintir pihak kerana faktor usianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepimpinan Usamah dengan bersabda, "Jika kalian meragui kepimpinannya, maka kalian juga telah meragui kepimpinan bapanya sebelum ini. Demi Allah, dia, iaitu Usamah, benar-benar layak untuk memimpin." Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pihak mencadangkan agar ekspedisi Usamah dibatalkan kerana ancaman golongan murtad di Madinah. Namun Khalifah Abu Bakar dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dipacakkan oleh Rasulullah." Ketegasan ini membuahkan hasil. Tentera Usamah mencapai kemenangan besar, berjaya mengamankan sempadan utara dan kembali ke Madinah dengan rampasan perang yang banyak tanpa kehilangan seorang pun tentera. Kemenangan ini memberikan isyarat jelas kepada musuh bahawa Islam tetap kuat walaupun Nabi telah tiada. Usamah bin Zaid memilih untuk menjauhkan diri daripada konflik politik selepas zaman fitnah. Beliau menghabiskan sisa usianya dengan beribadah dan menetap di Wadi Al-Qura sebelum wafat di Madinah pada tahun 54 Hijrah. Beliau meninggalkan legasi yang sangat penting bagi generasi muda Islam bahawa kepimpinan bukan diukur pada angka usia tetapi pada ketaatan, kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin. Beliau adalah simbol keberanian anak muda dalam memikul tanggungjawab besar demi tamadun dan agama. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: அந்த பகுதிபதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

ikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ini.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan, Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54042100.
2: Jabatan Custom Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Custom Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan custom di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai custom. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar?" Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai?" Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menaikan solat fardu subuh. Allahu Akbar.

0: Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Summit Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, semua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox, dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel melalui platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung layanan terhadap aktivis GSF. Tajani menerusi platform X berkata, beliau secara rasmi meminta Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas supaya memasukkan cadangan sekatan terhadap Ben-Gvir dalam agenda mesyuarat Menteri Luar EU akan datang. Permintaan itu dibuat susulan tindakan yang tidak boleh diterima terhadap flotila itu serta dakwaan layanan berbentuk gangguan dan penghinaan yang melanggar hak asasi manusia paling asas. MCMC mengeluarkan tuntutan statutori terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu menurunkan kandungan jelek melampau dan menghina institusi diraja. Tindakan itu diambil selepas tular kandungan daripada satu akaun palsu yang dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kandungan berkenaan mengandungi kenyataan palsu berunsur ancaman serta video dan imej yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Tegas MCMC, perbuatan tersebut bukan sahaja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar undang-undang jenayah lain di Malaysia. Konsep Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
3: Sebab pergi kiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akhman Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya, tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, pelindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin bersaing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
4: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam pada itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.